Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Притчите в Светото Евангелие не са изказани само за онзи еврейски народ, който е живял през времето на нашия Господ Исус Христос. Притчите, които Той е изказал, важат и за теб, и за мен. Чрез тях Господ иска да ни покаже най-прекият, най-добрият път към Царството Небесно. Чрез тези притчи Господ Иисус Христос иска да ни помогне да го намериме Него, пътят, истината и живота. Чрез тези притчи Той ни учи на онова, което е най-доброто за нас самите, за нашите ближни, за държавата, в която живеем, за църквата, на която сме членове и чрез която ние желаем да се спасим.

0: Погледнете птиците небесни, че не сеят, нито жинат, нито в житници събират, и вашият Отец Небесен ги храни. Не сте ли вие много по-ценни от тях? Бог се грижи за всичко, което е сътворил. Той е Бог Творец, но Той е и Бог Промислител. Работата на Бога е да твори и да се грижи за своето творение. И ако Той се грижи за полската трева, за птиците небесни, колко повече се грижи за нас, човеците сътворени, по Негов образ и подобие. Има ли място тогава за униване в нашия живот, че като сме се разболели, сме оставени от Бога и като сме се оставили без дневната прехрана, Бог вече не се грижи за нас? Не, Бог ще се погрижи за нас, Той ще ни изпита, ще изпита сърцето, верността на сърцето ни и ще удовлетвори нашите нужди. Погледнете птиците небесни, че не сеят, нито жънат, нито житници събират. И вашият Отец Небесен ги храни. Не сте ли вие много по-ценни от тях? Пък и кой от вас със своята грижа може да придаде на ръста си един лакът? Ако човекът генетически е заложен така, че да бъде нисък на ръст, той каквито и упражнения да прави, каквито и спортове да упражнява, той едва ли ще постигне голям успех в увеличаването на ръста си. Но тук се изказва една важна духовна истина, че човек със свои собствени усилия не може да расте и в духовния живот. Той може много да се напъва, той може да се стреми да се бори със своите страсти, с гнева си, с раздразнителността си, с порока си да осъжда. Но той, ако не се моли да придобие християнските добродетели, да се освободи от тези страсти с Божия помощ, с помощта на Света Богородица и на светиите, той няма да постигне нищо. И точно по този начин, с тези евангелски думи, иска да ни вразуми евангелското слово, говорейки: пък и кой от вас със своята грижа може да придаде на ръста си един лакът? Ние ставаме високи, големи, само ако сме с Бога и само ако Бог ни помага и Бога го призоваваме на помощ. А ако мислиме, че сами можем да постигнем нещо в нашия живот, ние ставаме жалки, духовни джуджета, които никога няма да пораснат. И казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава не се облякал тъй, както всеки един от тях, от полските кринове. Не ви ли прави впечатление, драги зрители, че нашия Господ Исус Христос е бил един великолепен естет? Той, където и да се е движил, е обичал да наблюдава това, което става около него. Птиците небесни, светята, полските кринове, за да извлече дивни поуки в своите проповеди за народа. И защо се грижите и за облекло? Взрете се в полските кринове, как растат, не се трудят, нито предат. Евангелски силни слова, които се изпълняват и в ден днешен. Евангелско живо слово, което е живо и действено и днес. Защо се грижите и за облекло? Вчера един мой познат дякон сподели с мене една случка. Извикал го архиереят, за да му каже една радостна вече, ще го ръкоположи след 2-3 седмици за свещеник. Нещо, което той отдавна чака и се стреми. Дяконът излиза от владишките покои и много радостен и много опечален. Радостен, защото вече му обещано, че ще го ръкоположи за свещеник. Много тъжен, защото няма пари да си купи одежди. Едни одежди струват 500-600 лева. И милият започва да обикаля църковен магазин за църковен магазин в София, но където да отиде, това е цената. Най-ниската цена за свещенически одежди е 500 лева. Последният църковен магазин, след като той е напуснал, отива, той е бил близко до Руската църква Свети Николай, и той така и така минава покрай Руската църква, решава да отиде, да се отбие, да се поклони на гроба на владика Серафим, една светиня, която софиянци много добре я познават. Отива, казва господин Николов, аз не слезох долу, за да се моля за пари и за одежди, просто минаха и така да се поклоня на владиката. Не съм писал нищо, не съм писал никакво писмо, просто отидох, помолих се, поклоних се, доближих се челото до мраморния саркофаг на гроба и си отидох. И понеже сърцето ми е в одеждите и в църковните магазини, пак се отбих в следващия църковен магазин на Кирков. И там ме спира една жена, благочестива, приятна жена, и ми казва, о, че искам, имам на сърце, да ви дам 500 лева. Аз се изумявам, казва той. Но аз не ви познавам. Нито вие ме познавате, нали? Не, не ви познавам, но имам на сърце да ви дам 500 лева. Но коя сте вие? Няма значение коя съм. Бог ме е изпратил да ви дам 500 лева. Моля ви се, приемете ги тези пари. И той казва, ще ги приема. Ще ги приема. Но, не, не, приемете ги. И той ги приема и си купува с тези 500 лева одеждите, за които нямаше пари. И сега той ги има тези одежди и чака ръкоположения. Не е ли това дивно в днешния век? Не е ли това пак потвърждение за кой ли път, за милионен път, че всяко Христово, всяко евангелско слово е истинско? Защо се грижите и за облекло? Защо се грижите за свещенически одежди? За това, че нямате ли пари? Не парите са важните тук. Господ е видял сърцето ти, човече Божий, че ти искаш да му служиш от сърце, че ти искаш да престоиш пред светият олтар, да се молиш за нашият измъчен български народ, и той всичко останало ще ти го придаде, съгласно своите собствени думи. Търсете първом Царството Небесно и всичко останало ще ви се придаде. А ние какво правим? Ние се грижим наистина само за облекло. Ние се грижим само за това какво ще ядем, какво ще пием. И колкото повече се грижиме за тези наши нужди, толкова повече храната ни избягва, толкова повече нямаме пари и обедняваме, и толкова повече ставаме все по-болни и все по-болни и все по-болни. Ето нашата основна грешка, че ние не търсиме първо Бога и Неговото евангелско слово, защото Господ каквото обещава в своето евангелие, той винаги на 100% го и изпълнява. Защото ако полската трева, която днес се има, а утре се хвърля в пещ, Бог тъй облича, колко повече вас, маловерци. И ние сме пред един избор в живота. Или да бъдем окаяни гадаринци, които мислят за своите свине, за месото, за това какво ще сложим на трапезата, каквото ще ядеме. Ние или сме едни жалки гадаринци, които искаме да прогониме Господи Исуса Христа от себе си, от нашия живот, защото Той ни пречи, пречи ни да изпълняваме нашите плътски въжделения и похоти. Или сме самаряни, които след като сме видяли Господа, след като сме чули Неговото пресладко слово, след като сме се насладили на Неговите евангелски думи, молиме Господи Исусе Христа, искаме от Него Той да остане при нас. И както Христос удовлетвори молбата на самаряните, остана при тях и проповядва още 2 дни, Той така ще остане при нас не два дни, не две години, а цял живот. А имаме ли Христа Господа в нашите умове и сърца тук на земята, ние ще го имаме и във вечния живот. И тъй, християнският живот е живот в надежда. Там, където според човешката логика е изчезнала всякаква надежда и е непрогледно, непрогледно тъмно, където е отчаяно, там, ако човешкият живот се осветли от лъчът на тази евангелска надежда, мракът отстъпва, нещастието отстъпва, страданието отстъпва, смъртта отстъпва. Неотдавна пътуваха десетина моряци в българския кораб Ванеса в Азовско море и от тях кой се спаси? Спаси се един единствен моряк, който имаше упование в молитвената закрила на кого? На светител Николай Меликийски чудотворец, покровителя на моряците. И той носише тази иконичка в себе си с надежда, че ако се случи нещо лошо по време на плаването, светител Николай може да го избави. И живеейки с тази надежда, според самите негови думи, светецът направи чудо и го избави от смъртта, която беше зинала да го погълне и която погълна неговите колеги. Християнският живот е в надежда, не в някаква човешка логика, в прагматизъм, в скатаване на бели пари за черни дни, което всъщност е един опит да се оправдае скъперничеството, защото човек, когато започне да навлиза във възраст, той започва да става неусетно и за себе си скъперник. И да мисли за това, ако се разболее, ще има ли пари да се лекува, ще има ли необходимата храна, ще има ли те дори кой да го погребе, как да го погребе, това са суетни човешки надежди. Тогава трябва да се мисли не за белите пари, за черни дни, защото за християнина няма черни дни. За християнина, за живеещи в надежда, християнин, всички дни от неговия живот са светли, защото са дни с Христа, прекарани с Господа. И както нашия Господ се е грижил за нас през време на детинството ни, на юношеството ни, на зрялата ни възраст, по същият начин Той ще се погрижи и за нашите старини. По същия начин Той ще се погрижи ние да имаме мирен християнски завършек на живота ни и да не бъдеме лишени от нищо, да не бъдеме лишени от белите дни на райското блаженство в Царството Небесно. За това трябва да се грижиме и за това трябва да мислиме в живота си и тогава Господ наистина няма да ни остави. Днешният свят, днешният съвремен човек, знаете ли защо е нещастен и безпътен? Заради това, защото той в своето мнозинство е спрял да чете Евангелието. Спрял е да чете Благовестието Христово. Ако вие сте болни, четете Евангелието. И сам Господ Исус Христос ще ви каже от това Евангелие. Ето, ти вече оздравя. Не дей греши вече. Но може би вие сте нещастни, скръбни. Четете Светото Евангелие. А може би вие се лутате в живота. Може би вие нямате своят житейски мироглед. Господ Иисус Христос ви зове. Аз съм пътят, истината и животът. Извървете моят път и ще достигнете до Царството Небесно, до вечният живот. Прочетете моето свето Евангелие и ще видите, че аз съм истината и тази истина ще ви направи свободни. Но вие искате да живеете, да бъдете щастливи, да бъдете безсмъртни. Аз съм животът, казва Господ Иисус Христос. Повярвайте в мене и ще имате живот вечен.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 6.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Притчите в Светото Евангелие не са изказани само за онзи еврейски народ, който е живял през времето на нашия Господ Исус Христос. Притчите, които Той е изказал, важат и за теб, и за мен. Чрез тях Господ иска да ни покаже най-прекият, най-добрият път към Царството Небесно. Чрез тези притчи Господ Иисус Христос иска да ни помогне да го намериме Него, пътят, истината и живота. Чрез тези притчи Той ни учи на онова, което е най-

Погледнете птиците небесни, че не сеят, нито жинат, нито житници събират, и вашият Отец Небесен ги храни. Не сте ли вие много по-ценни от тях? Бог се грижи за всичко, което е сътворил. Той е Бог Творец, но Той е и Бог Промислител. Работата на Бога е да твори и да се грижи за своето творение. И ако Той се грижи за полската трева, за птиците небесни, колко повече се грижи за нас, човеците сътворени, по Негов образ и подобие. Има ли място тогава за униване в нашия живот, че като сме се разболели, сме оставени от Бога и като сме се оставили без дневната прехрана, Бог вече не се грижи за нас? Не! Бог ще се погрижи за нас, Той ще ни изпита, ще изпита сърцето, верността на сърцето ни и ще удовлетвори нашите нужди. Погледнете птиците небесни, че не сеят, нито жънат, нито житници събират. И вашият Отец Небесен ги храни. Не сте ли вие много по-ценни от тях? Пък и кой от вас със своята грижа може да придаде на ръста си един лакът? Ако човекът генетически е заложен така, че да бъде нисък на ръст, той каквито и упражнения да прави, каквито и спортове да упражнява, той едва ли ще постигне голям успех в увеличаването на ръста си. Но тук се изказва една важна духовна истина, че човек със свои собствени усилия не може да расте и в духовния живот. Той може много да се напъва, той може да се стреми да се бори със своите страсти, с гнева си, с раздразнителността си, с порока си да осъжда. Но той, ако не се моли да придобие християнските добродетели, да се освободи от тези страсти с Божия помощ, с помощта на Света Богородица и на светиите, той няма да постигне нищо. И точно по този начин, с тези евангелски думи, иска да ни вразуми евангелското слово, говорейки: пък и кой от вас със своята грижа може да придаде на ръста си един лакът? Ние ставаме високи, големи, само ако сме с Бога и само ако Бог ни помага и Бога го призоваваме на помощ. А ако мислиме, че сами можем да постигнем нещо в нашия живот, ние ставаме жалки, духовни джуджета, които никога няма да пораснат. И казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава не се облякла тъй, както всеки един от тях, от полските кринове. Не ви ли прави впечатление, драги зрители, че нашия Господ Исус Христос е бил един великолепен естет? Той, където и да се е движил, е обичал да наблюдава това, което става около него. Птиците небесни, светята, полските кринове, за да извлече дивни поуки в своите проповеди за народа. И защо се грижите и за облекло? Взрете се в полските кринове, как растат, не се трудят, нито предат. Евангелски силни слова, които се изпълняват и в ден днешен. Евангелско живо слово, което е живо и действено и днес. Защо се грижите и за облекло? Вчера един мой познат дякон сподели с мене една случка. Извикал го архиереят, за да му каже една радостна вече, ще го ръкоположи след 2-3 седмици за свещеник. Нещо, което той отдавна чака и се стреми. Дяконът излиза от владишките покои и много радостен и много опечален. Радостен, защото вече му е обещано, че ще го ръкоположи за свещеник. Много тъжен, защото няма пари да си купи одежди. Едни одежди струват 500-600 лева. И милият започва да обикаля църковен

0: Магазин след църковен магазин в София, но където да отиде, това е цената. Най-ниската цена за свещенически одежди е 500 лева. Последният църковен магазин, след като той е напуснал, отива, той е бил близко до руската църква Свети Николай, и той така и така минава покрай руската църква, решава да отиде да се отбие, да се поклони на гроба на владика Серафим, една светиня, която софиянци много добре я познават. Отива, казва господин Николов, аз не слезох долу, за да се моля за пари и за одежди, просто минаха е така да се поклоня на владиката. Не съм писал нищо, не съм писал никакво писмо, просто отидох, помолих се, поклоних се, доближих се челото до мраморния саркофаг на гроба и си отидох. И понеже сърцето ми е в одеждите и в църковните магазини, пак се отбих в следващия църковен магазин на Кирков. И там ме спира една жена, благочестива, приятна жена, и ми казва: «Очи, искам, имам на сърце да ви дам 500 лева». Аз се изумявам, казва той, но аз не ви познавам. Нито вие ме познавате, нали? Не, не ви познавам, но имам на сърце да ви дам 500 лева. Но коя сте вие? Няма значение коя съм. Бог ме е изпратил да ви дам 500 лева. Моля ви се, приемете ги тези пари». И той казва: «Ще ги приема, ще ги приема, но не, не, приемете ги». И той ги приема и си купува с тези 500 лева одеждите, за които нямаше пари. И сега той ги има тези одежди и чака ръкоположения. Не е ли това дивно в днешния век? Не е ли това пак потвърждение за кой ли път, за милионен път, че всяко Христово, всяко евангелско слово е истинско? Защо се грижите и за облекло? Защо се грижите за свещенически одежди? За това, че нямате ли пари? Не парите са важните тука. Господ е видял сърцето ти, човече Божий, че ти искаш да му служиш от сърце, че ти искаш да престоиш пред светият олтар, да се молиш за нашият измъчен български народ, и той всичко останало ще ти го придаде, съгласно своите собствени думи. Търсете първо Царството Небесно и всичко останало ще ви се придаде. А ние какво правим? Ние се грижим наистина само за облекло. Ние се грижиме само за това какво ще ядем, какво ще пием. И колкото повече се грижиме за тези наши нужди, толкова повече храната ни избягва, толкова повече нямаме пари и обедняваме, и толкова повече ставаме все по-болни и все по-болни и все по-болни. Ето нашата основна грешка, че ние не търсиме първо Бога и Неговото евангелско слово, защото Господ, каквото обещава в своето евангелие, той винаги на 100% го и изпълнява. Защото ако полската трева, която днес се има, а утре се хвърля в пещ, Бог тъй облича, колко повече вас, маловерци. И ние сме пред един избор в живота. Или да бъдем окаяни гадаринци, които мислят за своите свине, за месото, за това какво ще сложим на трапезата, каквото ще ядеме. Ние или сме едни жалки гадаринци, които искаме да прогониме Господи Исуса Христа от себе си, от нашия живот, защото Той ни пречи, пречи ни да изпълняваме нашите плътски въжделения и похоти. Или сме самаряни, които след като сме видяли Господа, след като сме чули Неговото пресладко Слово, след като сме се насладили на Неговите евангелски думи, молиме Господи Исусе Христа, искаме от Него Той да остане. при нас. И както Христос удовлетвори молбата на самаряните, остана при тях и проповядва още 2 дни, той така ще остане и при нас. Не 2 дни, не 2 години, а цял живот. А имаме ли Христа Господа в нашите умове и сърца тук на земята, ние ще го имаме и във вечния живот. И тъй, християнският живот е живот в надежда. Там, където според човешката логика е изчезнала всякаква надежда и е непрогледно тъмно, където е отчаяно, там, ако човешкият живот се осветли от лъчът на тази евангелска надежда, мракът отстъпва, нещастието отстъпва, страданието отстъпва, смъртта отстъпва. Неотдавна пътуваха 10 моряци в българския кораб Ванеса в Азовско море и от тях кой се спаси? Спаси се един единствен моряк, който имаше упование в молитвената закрила на кого? На светител Николай Меликийски чудотворец, покровителя на моряците. И той носише тази иконичка в себе си с надежда, че ако се случи нещо лошо по време на плаването, светител Николай може да го избави. И живеейки с тази надежда, според самите негови думи, светецът направи чудо и го избави от смъртта, която беше зинала да го погълне и която погълна неговите колеги. Християнският живот е в надежда, не в някаква човешка логика, в прагматизъм, в скатаване на бели пари за черни дни, което всъщност е един опит да се оправдае скъперничеството, защото човек, когато започне да навлиза във възраст, той започва да става неусетно и за себе си скъперник. И да мисли за това, ако се разболее, ще има ли пари да се лекува, ще има ли необходимата храна, ще има ли те дори кой да го погребе, как да го погребе, това са суетни човешки надежди. Тогава трябва да се мисли не за белите пари, за черни дни, защото за християнина няма черни дни. За християнина, за живеещи в надежда, християнин, всички дни от неговия живот са светли, защото са дни с Христа, прекарани с Господа. И както нашия Господ се е грижил за нас през време на детинството ни, на юношеството ни, на зрялата ни възраст, по същият начин Той ще се погрижи и за нашите старини. По същия начин Той ще се погрижи ние да имаме мирен християнски завършек на живота ни и да не бъдеме лишени от нищо, да не бъдеме лишени от белите дни на райското блаженство в Царството Небесно. За това трябва да се грижим и за това трябва да мислиме в живота си и тогава Господ наистина няма да ни остави. Днешният свят, днешният съвремен човек, знаете ли защо е нещастен и безпътен? Заради това, защото той в своето мнозинство е спрял да чете Евангелието. Спрял е да чете благовестието Христово. Ако вие сте болни, четете Евангелието. И сам Господ Исус Христос ще ви каже от това Евангелие. Ето, ти вече оздравя. Не дей греши вече. Но може би вие сте нещастни, скръбни. Четете Светото Евангелие. А може би вие се лутате в живота.
1: може би вие нямате своят житейски мироглед, Господ Иисус Христос ви зове. Аз съм пътят, истината и животът. Извървете моят път и ще достигнете до Царството Небесно, до вечният живот. Прочетете моето свето Евангелие и ще видите, че аз съм истината и тази истина ще ви направи свободни. Но вие искате да живеете, да бъдете щастливи, да бъдете безсмъртни. Аз съм животът, казва Господ Иисус Христос. Повярвайте в мене и ще имате живот вечен.
2: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!